Malaysia en elit. I dessa svarta år, här kommer din svenska svit och spelar så gott det går. Lyssnar du till dem rätt, kanske du ger dem frid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Här flaxar din fågelsnett in i denna svåra tid. Felicia, om du hör någon som salig är, så vet någon änglakör. Finner du inte här, här sjunger ur fullan hals. Alla som vill, de får polka och sjömansvals och hamn också och utår.

vi skurar och vi fejar. Dammar av och sköter kar, hänger tvätt och snyter barn, och skurar, dammar, städar, diskar.

har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34

Jag var en ung och glad pojke. En dag jag lämnade mitt hem för att komma till staden. Men nu sitter jag här, en trött och ledsen man. För idag kommer ett brev från min syster. Och hon skriver...

0: Dette NRK Nyheter klokka 16. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områdene, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelpen trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
1: En plass som nå best liknes vid et gigantisk flyktingläger. Tusentals mennesker som sover i telt eller på madrasser under bar himmel efter att jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
0: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN er 50 000 mennesker fremleis sakna. Flere personer er skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. To personer er fraktet til sykehus med ambulanse. En kvinne i 40 år skal være alvorlig skadd, medan 7 andre skal ha lettere skader. Parken som ligger nord for byen Ystad opplyser selv at de ble råket av et kraftig torevær. To menn i 20 årene er nå pågripne i Drammen etter et voldelig ran i går kveld. En person ble fraktet til sykehus etter hendelsen. Den fornærmede er ifølge Drammens Tidende en mann i 40 årene. Mannen ble stjålet fra mobiltelefon, solbriller, sekk, sko og penger. Det skal ha blitt brukt stein under ranet ifølge opplysningene til politiet. Og Tsjekkia har satt ny varmerekord for andre dag på rad. I Doksani nord for Praha ble det målt 41,1 grader i dag ifølge det meteorologiske instituttet CHMI. Instituttet skriver at temperaturene holder frem å stige og at dette ikke er den endelige toppen. Det pågår for tida en kraftig hetebølge i Europa. Minst 191 millioner europeere kan i dag vente temperaturer over 35 grader. NRK Nyheter, Kristin Manger.
2: Dette er sommer i P2. Stjernemerk oss gjerne i appen NRK Radio, så får du med deg når det kommer nye episoder.

0: Ønskekonserten hver søndag i NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter klokka 18. Flere enn 1300 mennesker har dødd som følge av hetebølger i Europa, det opplyser Verdens helseorganisasjon. I flere land det rekordhøye temperaturer i disse dager. Både Polen, Tyskland og Tjekkia har sett nye varmerekorder i dag. Varmt det også flere steder i Norge. Her hjemme har 4 steder hatt temperaturer på over 30 grader i dag. Varmest har det vært på Evenstad i Innlandet, hvor det ble målt 30,9 grader, opplyser Meteorologisk institutt til TV2. Varmerekorden i Norge på 35,6 grader og ble sett i Nesbyen i 1970. Medlemsstaterne i EU sender nødhjelp for å hjelpe til i søk- og redningsarbeidet etter de kraftige jordskjelvene i Venezuela onsdag. Unionen har mobilisert 5 millioner euro, som tilsvarer kring 57 millioner norske kroner i nødhjelp til de råka områder, skriver EUs utenrikssjef Kaja Kallas på det sosiale mediet X. EU bidrar også med satellitthjelp til å kartlegge skadene og hvor hjelper trengs mest. Utenrikskorrespondent for Sveriges Televisjon rapporterer fra en samlingsplass for jordskjelvoffer i hovedstaden Caracas.
2: En plass som nå best liknes vid et gigantisk flyktingläger. Tusentals mennesker som sover i telt eller på madrasser under bar himmel efter at jordbävningen har gjort dem hemlösa. Och många frågar sig nu hur det ska gå för Venezuela och med återuppbyggnaden. Mycket kritik riktas mot den venezuelanska regeringen för att räddningsarbetet har varit långsamt och hur ska man kunna bygga upp allt igen. Och samtidigt så har många här pratat med mig och uttryckt frustration också över USAs roll. USA som ju är de som styr och ställer här i Venezuela efter den 3 januari när man anföll Venezuela militärt. Och många frågar sig, är USA verkligen intresserade av Venezuelas framtid eller är det framförallt naturresurserna man vill åt?
1: 1430 människor så långt stadfästa omkomna. Ifølge FN 50 000 fremleis sakna. 14 personer omkom da et helikopter knyttet det saudi-arabiske oljeselskapet Aramco krasjet nær anlegget Ras Tanura ifølge et statlig nyhetsbyrå. Det melder Reuters. Årsaker til styrten førebels uklar. Ras Tanura et av de største oljeraffinerier i verden. Flere personer skadd etter at lyn slo ned i Tosselilla sommerland i Sverige. En kvinne i 40 år skal være alvorlig skadd, medan 9 andre skal ha fått lettere skader, opplyser SVT. NRK Nyheter, Kristin Almeland Manger.
0: NRK PN+.